0: počinje jutarnji program Metradija.
1: Upuli preko čale.
2: Dobro jutro, moj delio.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: No, ću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je, olika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizma.

0: spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
6: Good morning.
7: Dobro jutro.
6: Buenos dias.

0: No, nije u trendu, a onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Zašto Ibre nema među nama?
1: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 44 21.

Mijenjamo, prelazimo na Sevda. Do 11 sati, od 11 sati otvaramo naš SMS servis i krećemo sa narodnom muzikom, a do tada evo uživaćemo uz...

ne klepeće i nanulamo u nastavku, želim samo da još jednom spomenem da od 11 sati kreće naše SMS druženje, tako da pripremite.

0: dragi moji, evo 11. sati i jedna minuta, što znači da od ovog trenutka otvaramo naš SMS servis. Vi dalje preuzimate kormilo, što znači da ulogu muzičkog urednika prepuštamo samo vama. Želim sada da ponovim slanje SMS poruka, iako je to svima dobro poznato, ali evo, nije na odmet. U standardnu SMS poruku kucate riječ bet, napravite razmak, unesete tekst vaše SMS poruke sa pozdravom i muzičkom željom i sve to šaljete na brojeve po prioritetima. 091 910 106, 091 710 104 i 091 510 101. Naravno i VIP servis otvoren je za registracije na našem web sajtu www.radiobet.eu. Telefone u ruke, šaljite vaše SMS poruke.
1: Došlo vreme da se
0: srce. A dok čekamo, nastavit ćemo u zacu.
1: Predajem se
0: polako, lagano.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te traje tu teterito.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti me čuješ.

0: Neka krene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Jenny.
1: E pa evo i mene. Navikli ste to već da ja radim sa vama izvornu muziku. Tako da, dragi narode, dobar vam dan, 12 sati i 3 minute. Znate da se nedjeljom družimo sa izvornom muzikom od 12 sati pa sve do 15. Možete svakako i vi da šaljete poruke na brojeve prioriteta, znate kako idu. Nadam se da ste spremni za današnje šargijanje. Imaćemo vremena, tako da svako će da dođe na red. Pozdravit ćemo naravno naše sponzore. Prvi sponzor, naša Limarija Jenny. I drugi sponzor, obrtnička radnja Mešić. Za one koji ne znaju, bave se uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Također vrše prijevoz za šute, zemlje, rastresitog materijala ili bilo čega kamionom. Garantujemo kvalitet, brzo, sigurno, izvođenje svih radova. Za više informacija pozovite Ibru na broj telefona 060-353-4421. Obrtnička radnja Mešić, vaš pouzdan partner za iskope i za prijevoz. Što se tiče izvornjaka, znate vrlo dobro kako to ide. Slušamo sponzorsku pjesmu naše Limarije Jenny i onda ćemo da krenemo lagano sa vašim porukama. Dakle, nema reklama, samo vi, vaš izbor muzike i ja, eto. Idemo da napravimo dobru atmosferu i da se družimo danas. Tako da ostanite uz 3 devetke.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme da idemo dalje. E sad, pošto traženu numeru, nažalost, stvarno ne možemo da pronađemo, mi smo evo pustili Djedo se ženi. Hadži Amo pozdravlja brata Avdu u Tuzli, pozdrav idu za jednu udovicu ženu, treba da se upoznamo uz kafu i pozdrav idu za režiju.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdrav i kaže idu za babu Ibrahima. Ako može, lijepi san. Spiskao sam, spiskao. Može, naravno.
2: Ovaj album je

Pozdravi, kaže, idu za društvo na jezeru Perućac, za jarane, pigeta, cileta, buljeta, mirsu, karaču, papirića i čubeta koji lagano uživaju. Veliki pozdrav, evo, za ekipu koji uživaju uz naše talase. Mladijak babi idu samo za vas.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdravi, kaže, idu za moju sestru Hasniju. I za naš cijeli komšiluk. Mirsada je rani, mi smo sestre u nastavku.

0: Jedna pauka.
1: Kafanska škola. Mladi je u babi u nastavku. Pozdrav idu za društvo na jezeru. Perućac, zajarane, pigeta, cileta, buljeta, mirsu, karaču, papirića i čubeta koji lagano uživaju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio
2: 910 106. Mladijeh babi u nastavku Samo za društvo na jezeru Perućac. Za jarane, pigeta, cileta, buljeta, mirsu, karaču, papirića i čubeta koji lagano uživaju.

0: online. Radio 24/7. You're listening to the hottest station. Radio Bet, Gradačac.
1: 99,9. Slušamo sada Mlade Ahbabe, Ja i moja policija, pošto u poruci nije navedeno koju notu želite, pa smo evo pustili nešto po našem izboru, nadamo se da će da odgovara. Pozdrav idu za društvo na jezeru Perućac, Zajerane, Pigeta, Cileta, Buljeta, Mirsu Karaču, Papirića i Čubeca koji lagano uživaju.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav i kaže idu za moj komšiluk. Za ekipu na dvorištu, ako mogu Rukija i Rani. Dođi kono.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Vozi Lola, prati ga patrola. Idemo sada uz satelite. Specijalni pozdrav idu od Barbe. Čude Dicka za Kormilara Karaču na jezeru Perućac i za Čubeta.

0: Bet Radio SMS.
1: Sviramo dalje. Pozdravi, kaže, idu od Almira iza Njemačke i od supruge Fatime i naše djece Emraha, Ernada i Enida. A posebni pozdrav idu za majku Hatidžu i za rodbinu iz

0: u Tropik i Moj Market trgovinama od 31.7. do 2.8. Domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.29. Juneća plečka i vrat bez kosti 17.99. Ćurića prsa neoplanta 14.99. Voćno vino Somersby 0.33 litra. Više vrsta 1.69. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bet Radio. Garantovano najbolji.
2: Pozdrav video od Amira i Fatime, Emraha, Ernada i Enida, posebno za Nerku, Senada i Fatmira iz Bosne. Lijepi san u nastavku.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz

0: 060 353 4421.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
2: Još jednom ćemo evo pozdraviti našeg sponzora Šargijanja, to je obrtnička radnja Mešić. Za sve koji ne znaju, bave se uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Vrše prijevoz za šute, zemlje, rastresitog materijala ili bilo čega kamionom. Tako da, za više informacija nazovite Ibru 060 353 4421. A sada idemo uz Refkine Ahbabe. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima, sinu i snahi i kćerci i zetu, lijep provodu u Bosni. I pozdrav idu za Čubeta, momu, Ripčeta i Kurtu Miliciju od Mirse Karači.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo sada uz modernu damu. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima, sinu i snahi, kćerci i zetu li provod u Bosni. Pozdrav idu za Čubeta, momu, Ripčeta i Kurtu Miliciju. Od Mirce Karači.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo sada Lijepi san. Pozdrav idu od Alice i Sulje iz Hladovine vina. I pozdrav idu Maksu, fališ nam. Pozdrav idu iz Jahića, Preko brdo. I pozdrav idu za Mišu Karaču.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav idu od Almira i Fatime i od Ernada, Emraha i Enida, za našeg babu i djeda, za Kemu koji je u Bosni, a posebno od njegove žene Hatidže.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

Megaherca FM. Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limaria Jenny.

0: Krene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Dženi.
1: E, boga mi, došlo je vrijeme i da se pozdravimo sa izvornom muzikom. 15 sati i 3 minute. Znate kako kažem i sama, što smo šargijali, šargijali smo. Sljedeće nedjelje u istim terminima počinjemo i završavamo, tako da budite tu za nas. Sada, kao što znate, poslušat ćemo sponsorsku pjesmu naše Limarije Dženi, blok malih oglasa, prebacujemo se svakako na narodnu muziku, čitat ćemo vaše poruke, družit ćemo se, od 17 sati pravimo uvertiru u naš večernji program i to su eto te neke najvažnije informacije što biste trebali znati. Još jednom veliki pozdrav idu našim sponzorima. Prvi sponzor naša Limarija Dženi i drugi sponzor obrtnička radnja Mešić, koja se bavi uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Također vrše prijevoz za šute, zemlje, rastresitog materijala ili bilo čega kamionom. Tako da, uz savremenu mehanizaciju i dugogodišnje iskustvo, garantujemo kvalitetno, brzo i sigurno izvođenje svih radova. Tako da zovite Ibru ako vam bude trebalo šta od toga na broj telefona 060-353-4421. Idemo dalje. Admirov Jahbabi u nastavku, odnosno sponzorska pjesma Limarije Dženi.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

E, kada smo poslušali još jedan blok malih oglasa, nastavit ćemo naravno uz dobru muziku. Ide Brena, Luda za tobom.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: E, to je bila Ceca, a sada ide Jana. Mostovi u nastavku.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Ovu muzičku ste birali vi.
6: Slušamo sada Elviru Rahić, Luda ženo. Danas specijala, kaže, za ženu u klimaksu iz Odžaka. Gumica u potpisu, veliki pozdrav idu za nju. Šaljemo pozdrave, naravno, za Njemačku. Idemo da uživamo uz dobar miks.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Garantujem ja za ovu malu. Idemo dalje uz Collapse Band. Veliki pozdrav idu za našu gumicu. Sviramo za njen sto. Idemo zajedno da džuskamo.

Bet Radio. Kiša dobrih nota. Nadam se evo da se dobro zabavljamo uz ovaj miks, da fino đuskamo. Pozdravi sada idu ponovo za našu gumicu, za Njemačku.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota ide dalje. Sviramo za gumicu i samo za njen 100.

Slušamo sada Pejovića. Pozdrav idu za našu gumicu, sviramo i dalje za njen sto, idemo ponovo da džuskamo.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Prebacujemo se sada na Dženana Lončarevića. Pitam te. Specijalni pozdrav idu za Gumicu.

0: dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke.
0: Nemojte zaboraviti ono glavno,
1: muzičku želju.
0: I sve to šaljete po prioritetima.
1: 091 910 106
0: 091 710 104
1: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
1: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
2: Dragi moji, ja nastavljam dalje sa vama. Pred nama je još nekoliko sati dobre muzike, raspoloženja i vaših poruka. Pravimo polaku uvertiru za večernji program koji, kao što znate, kreće od 20 sati. Šaljite vaše muzičke želje, pozdrave, čestitke. Ja ću se pobrinuti da sve to ispoštujem i da zajedno napravimo najljepšu atmosferu. Pojačajte radio, opustite se i uživajte. Dalje miksamo za našu dragu Gumicu i za njen stol. Veliki pozdrav od treće smjene.

0: Bet Radio.
1: Ljubav na Balkanu. Slovo dalje u nastavku. Samo za našu gumicu. Živ.

0: da je ovo ljudi moj.
1: E sad idemo sa Emirom Brunčevićem. Samo za našu gumicu, veliki pozdrav i za sve slušaoce.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: A sada idemo ovako, najskuplja za našu dragu gumicu iz

Još malo nam je ostalo do večernjeg programa. Dona Ares u nastavku, Ubila me tvoja nevjera. Ajde, dragi moji slušalci, šaljite, pišite vaše SMS poruke, a mi slušamo po vašoj želji. Veliki pozdrav za vas. Vi

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Od me zove, moram doći. Snjegovi su oko opinjeli.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
4: Bahro, zabranjujem ti upodne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
5: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sad.
7: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
1: 091-910-106,
7: 091-710-104.
1: I onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101.
7: SMS sad. Sviramo samo za vas.
8: Dobro veče, dragi moji. Sat je otkucao 20 sati i 4 minute na našem, na satu našeg sponzora tačnog vremena Bellamy Onyx. Nadam se da ste ostavili umor iza sebe i da ste spremni za naše večernje SMS druženje. Eto, vikend nam polako lagano prolazi, radna sedmica nam je na pragu. Ja sam tu sa vama sve do ponoći, a vi šaljite poruke, pozdrave, čestitke, želje ili jednostavno napišite gdje ste i kako provodite ovo nedjeljno veče. Neka vam ova noć bude ispunjena osmijehom, dobrom energijom i lijepim riječima, naravno koje dijelimo zajedno. Zato ostanite uz nas, pojačajte radio i uživajte, jer večeras stvaramo najljepšu atmosferu, eto onako, za početak radne sedmice. Želim i da pozdravim našeg sponzora večernjeg programa Bet Radija, diskoteka Galaksi Srebrenik. Ako niste isplanirali sljedeći vikend, subota 8.8. mega party pića, groznica, subotnje večeri, diskoteka Galaksi Srebrenik, Fazlija. Naravno, svi vrlo dobro znamo kakva atmosfera tamo vlada. Mi ćemo, evo, poslušati Fazliju, Nije život 100 godina. Pišite nam, šaljite, ja sam tu da ispunim vaše želje.

0: jedna pauka.
1: Otvori se kume.
2: Otvori se kume. Ako može za kuma. Naravno da može. Svaka čast na izboru. Slušamo Emira.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušali smo za kuma. Sada idemo ovako. Za društvo kod kuma na vikendici. Ti hodaš sa njom. Veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Kada i osma žele svom sinu Amelu i Shaili i Ajlinu i Ajnuru sretan put na odmor.

za slavljenicu Elmu od njenog društva. Slušamo Viki kud puklo da puklo. Veliki pozdrav za društvo. Greš

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Kada je Osman žele svom sinu Amelu i Shaylee, Ajlanu i Ajnuru, sretan put na odmor.

0: SMS Bet Radija.
1: Sada idemo dalje za Vučkovce, za društvo na vikendici.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Pesto 10, 101. Pozdrav za društvo kod Ade. Ova mačka do mene. U potpisu Vesmin.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo dalje za društvo u Biberovom polju i za sve slušaoce Bet Radija. Veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Kada je osma, žele svom sinu Amelu i Šejli, i Ajlinu i Ajnuru sretan put na odmor kod Selima. Veliki pozdrav i sretan put.

0: SMS Bet Radija.
1: Za društvo na vikindici dalje slušamo Halida.

0: Kiša dobrih nota.
1: Za društvo u ledenicama. Sejo Kalači stoje u nastavku. Tika tak. I za sve slušaoce Bet Radija.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo za Vučkovce, za društvo na vikendici.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Rastajemo za društvo u Ledenicama. Slušamo Donu Ares.

Vrijeme je za naredni SMS. Idemo malo u drugačijem ritmu. Museku Aleksić, oči plave boje, ako može, kaže za kuma. Naravno da može.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Za društvo na Liporašću slušamo dalje Šerifa i za sve slušalce Bet Radije.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Sretan rođendan naše Melki od kuma i od društva.

0: SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje po vašoj želji. Poruka pristigla bez potpisa. Veliki pozdrav.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo dalje za društvo na vikendici. Pozdrav za sve slušaoce i za Bet Radio. Hvala vam puno i veliki pozdrav.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Još samo sat vremena do kraja našeg druženja, tako da požurite sa slanjem vaših SMS poruka da bi mogli naravno sve ispoštovati, a mi dalje slušamo za društvo u Okanovićima.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sujem te živote! Samo za ekipu na vikendici.

Idemo za Vučkovce. Sada za društvo na vikendici. Brena u nastavku i golube. Veliki pozdrav.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pet je rana, a šest čaša. Slušamo Enesa Begovića u nastavku. Po želji društva u Ledenicama.

društvo na vikendici u Vučkovcima. Polomio vetar grane. Slušamo Marinka u nastavku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za društvo u Mionici. Za jednog velikog prijatelja, a ako može Halid, jabuke su bile slatke. Naravno da može. Slušamo dalje.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Za dva rođaka, Mešu i Muteca u Cagama, uvele su ruže u nastavku. Veliki pozdrav!

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Nastavljamo dalje. Za 2 rođaka, Mešu i Muteca u Caga.

0: Jet Radio. Garantovano najbolji.
1: Za dva rođa, rođe, Mešu i Muteta u Cagama. Ne može duša bez Bosne. Veliki pozdrav.

dragi moji. Evo, sad je otkucao. Što znači da se dežurna ekipa odjavljuje. Hvala vam puno na lijepom druženju, na lijepim porukama. Svaka čast za izbor muzike. Ja vam želim ugodnu i laku noć.